0: Taiwan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada

0: Ram lah.
1: Ram.
0: Lagunya Selamat Jalan Romeo membawa kita pada pukul 11.09 minit pagi waktu sekarang ni. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Masih lagi bertemankan saya Is Azdan dalam segmen Nasional Aspirasi jam yang kedua. Waktu ini baik saudara untuk berkongsi info semasa daripada portal berita RTM. Saudara, Belanjawan 2027 Komuniti Pesisir harap ekonomi biru beri manfaat. Tambah pelaburan dalam sains, infrastruktur pemantauan dan sistem data bersepadu menggunakan satelit, drone, kapal dan kepakaran saintifik. Perkasakan penguatkuasaan dan operasi pengawasan untuk melindungi perairan negara daripada pencerobohan nelayan asing. Kekalkan subsidi, tingkatkan allowance sara hidup nelayan agar komuniti pesisir dapat menampung kos operasi dan keperluan harian. Seterusnya, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ucap selamat maju jaya buat Harimau Malaya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru skuad berjuang dengan penuh semangat dan memberikan yang terbaik demi lencana di dada. Beliau menegaskan sokongan rakyat tidak berbelah bahagi kepada pasukan dan berharap perlawanan tidak memerlukan masa tambahan yang terlalu panjang. Terus kekal mendengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap!

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 12 tengah hari. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menitipkan kata-kata semangat dan mengucapkan selamat maju jaya kepada skuad Harimau Malaya yang akan terus menentang Vietnam dalam aksi penentuan tempat ketiga Piala Asan FIFA 2026 hari ini. Menerusi hantaran di laman Facebook rasminya, beliau mahu barisan pemain kebangsaan berjuang dengan penuh semangat dan memberikan aksi terbaik demi kebanggaan lencana di dada. Skuad negara dijadual beraksi di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta pada pukul 5 petang ini. Autonomi pentadbiran parlimen tidak boleh disalahertikan sebagai kebebasan daripada accountability. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Reformasi Institusi Datuk Sri Azalina Othman Said, parlimen tidak berada di atas perlembagaan persekutuan, manakala pegawainya tetap tertakluk kepada piawaian profesional dan wang awam perlu diurus dengan kawalan sewajarnya. Beliau berkata, autonomi institusi perlu meningkatkan keupayaan parlimen untuk melakukan penelitian lebih menyeluruh terhadap rang undang-undang, dasar kerajaan dan perbelanjaan awam yang akhirnya memberikan manfaat kepada rakyat. Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu, JPNT, kini berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi bagi menghadapi monsun timur laut, MTL, yang dijangka bermula hujung Oktober. Pengarahnya, Kamsah Kamal Muhammad berkata, 508 sekolah di seluruh negeri telah dipersiapkan selain penyelarasan bersama agensi keselamatan dipertingkat. Di kawasan berisiko banjir, perabot, peranti ICT dan aset sekolah telah diarahkan dipindahkan ke tingkat atas. Prestasi memberangsangkan beberapa sukan baharu pada Sukan Asia Aceh Nagoya 2026 membuka ruang Majlis Sukan Negara MSN memperluas sumber pingat negara yang berpotensi menjadi penyumbang pada temasya akan datang. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata, pencapaian sukan padel meraih pingat perak selain e-sukan menghadiahkan emas pertama negara membuktikan terdapat cabang baharu yang mampu memberikan impak kepada kontinjen Malaysia. MSN bersedia bekerjasama dengan persatuan berkaitan bagi membangunkan atlet serta meningkatkan daya saing mereka. Luar negara, Parti Green United Kingdom secara rasmi menerima pakai pendirian anti-Zionis selepas anggotanya mengundi menyokong usul mengisytiharkan Zionisme sebagai satu bentuk perkauman pada persidangan tahunan parti itu di Brighton. Usul itu dikemukakan kumpulan Green for Palestine. Dalam parti itu, memperoleh 1,022 undi penyokong berbanding 813 undi menentang sekaligus menjadikannya dasar rasmi parti. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: Jawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 3 petang. Eksklusif di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Selamat petang dan juga Assalamualaikum buat semua rakan-rakan pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Semoga dalam keadaan baik-baik sahaja. Dan hari ini juga saya nak kongsikan kepada anda di mana Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, telah mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang telah dikeluarkan di beberapa kawasan, ya, antaranya di Sarawak, Sabah serta wilayah Persekutuan Labuan. Bagi di Sabah pula melibatkan kawasan Kudat, ada Pantai Barat, di Tawau dan juga Sandakan, ya, termasuk wilayah Persekutuan Labuan yang turut dijangka mengalami cuaca buruk yang sama. Dan cuaca buruk ini jangka berlarutan sehingga jam 3 petang ini, Isnin 5 Oktober 2026. Nasihat saya bagi anda yang berada di kawasan yang terjejas ataupun yang sedang memandu, sila berhati-hati di jalan raya, elakkan berada di kawasan yang lapang dan juga jauhi struktur yang tidak kukuh, terutamanya bangunan ataupun bangunan yang sedang dalam pembinaan. Utamakan keselamatan anda dan juga keluarga. Seperti biasa, dapatkan maklumat cuaca terkini menerusi laman web rasmi ataupun aplikasi My Cuaca daripada Met Malaysia. Semoga dipermudahkan segala urusan kita dan juga terus bersama Nasional FM sentiasa di hati.

0: Ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
1: Eh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu nak buat apa tu?
1: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapo.
0: Eh, ibu dah siap lapor?
1: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
2: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapo. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Sona FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 2 Petang. Kerajaan Persekutuan menerima dividen pelaburan berjumlah RM39.547 bilion pada 2025, meningkat RM535 juta atau 1.4% berbanding tahun sebelumnya. Menurut laporan Ketua Audit Negara 2026, dividen itu diterima daripada 20 syarikat dan 2 badan berkanun. Dividen tertinggi disumbangkan Petronas iaitu sejumlah RM32 bilion, manakala Bank Negara Malaysia menunjukkan peningkatan ketara pembayaran dividen sebanyak RM2.4 bilion. Sektor agro makanan negara terus diperkasa dengan merapatkan jurang antara nilai import dan ekspor, antaranya menerusi peningkatan pengeluaran serta ekspor komoditi pertanian bernilai tinggi seperti nanas dan durian. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, langkah itu penting bagi meningkatkan sumbangan sektor agro makanan kepada nilai ekspor negara sekaligus mengurangkan kebergantungan terhadap bekalan makanan dari luar. Lembaga Tabung Haji TH menunjukkan hasil positif dalam pelaburan baharu dan sedia ada susulan proses transformasi dan pengukuhan tabi urus yang dilaksanakan institusi itu. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, perkembangan itu antara lain dicerminkan menerusi pencapaian pendapatan pelaburan tertinggi dalam sejarah. Jelas beliau, TH mempunyai proses pelaburan yang sistematik, antaranya melibatkan penilaian aspek pelaburan, risiko dan syariah sebelum sesuatu keputusan pelaburan dibuat. Sebanyak 130,307 penagih dadah direkodkan di negara ini setakat Jun lepas. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Terengganu, Kelantan, Kedah dan Perlis mencatatkan tren penggunaan dan penyalahgunaan dadah yang membimbangkan kerana melebihi nisbah nasional iaitu 381 kes bagi setiap 100,000 penduduk. Sukan menjelang persiapan Sukan Olimpik Los Angeles 2028, jago berbasikal trek negara Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang terus mendapat kepercayaan Majlis Sukan Negara MSN apabila diselaraikan dalam program Olympic Pathway. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata, Dato' Azizul Hasni antara atlet yang dikenal pasti untuk diberi tumpuan menerusi laluan berkenaan. Perkara itu dimaklumkan pada sidang media rumusan pencapaian kontinjen Malaysia di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 semalam. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

TAC ataupun kata laluan kepada mereka yang tidak anda kenali. Dan sebelum itu juga, pastikan anda sentiasa memastikan keluarga anda beritahu kepada ibu ayah, kepada sepupu, adik-beradik dan sebagainya, jangan mudah terpedaya dengan panggilan palsu ini, kerana ia akan menyebabkan sebarang transaksi yang tidak kita ketahui daripada akaun kita. Sebelum nak buat sebarang transaksi ke akaun yang meragukan, semak dahulu nombor telefon ataupun akaun tersebut di portal Semak Mail JSKP.RM. Dan kalau sekiranya ada kenalan ataupun mereka yang memindahkan wang kepada skamer, cepat hubungi Pusat Respon Skam Kebangsaan di talian 997 atau terus telefon pihak bank untuk menyekat akaun anda setermata. Jadi berhati-hati dan juga moga dipermudahkan segala urusan kita. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 3 petang. Perkhidmatan MyEG Sdn Bhd dan Zetrix AI Bhd sebagai ejen pemungut hasil JPJ kekal digantung sehingga keseluruhan tunggakan kepada kerajaan berjumlah RM314 juta diselesaikan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, penggantungan itu tidak menjejaskan perkhidmatan kepada rakyat kerana urus niaga masih boleh dilaksanakan menerusi MyJPJ, kaunter dan kios JPJ serta pos Malaysia. Sistem e-jamin didapati beroperasi selama 5 tahun sejak 2020 tanpa kontrak rasmi dengan Kerajaan Persekutuan. Pengerusi Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara PAC, Dato' Mas Ermiati Samsudin berkata, daripada baki wang jaminan RM193.71 juta pada akhir 2024, sebanyak RM130.8 juta dilaburkan syarikat pengendali dan menghasilkan faedah sehingga RM5 juta setahun. PAC mengusyarkan perjanjian rasmi dimutamatkan segera bagi melindungi dana jaminan serta memastikan pengurusannya mematuhi peraturan kewangan kerajaan. Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Puspen Karak yang bernilai RM72.1 juta mampu menampung sehingga 500 klien. Menurut Menteri Kejeraya Datuk Seri Alexander Natalinggi, kemudahan itu dilengkapi sistem keselamatan termasuk balai kawalan, menara kawalan, pagar anti panjat serta sistem CCTV yang dipantau secara berpusat. Puspen itu siap sepenuhnya dan kini dalam tempoh tanggungan kecacatan. Lebih ramai tenaga mahir dan juruteknik bertauliah diperlukan dalam industri automotif negara bagi mengendali teknologi dan penyelenggaraan kenderaan elektrik EV. Pengamal Industri Automotif Negara dan Antarabangsa TC Khairul Anwar Ismail berkata, perkembangan teknologi kenderaan EV itu termasuk teknologi AI, sistem bantuan pemanduan termaju dan kenderaan yang saling berhubung. Usaha melahirkan tenaga mahir berkenaan perlu dimulakan pada peringkat persekolahan dengan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai peluang kerjaya dalam industri berkenaan. Akhir sekali, GPF1 GovA Bahrain 2026 di litar antarabangsa Sepang SIC mencatat rekod kehadiran baharu dengan 261,000 penonton sepanjang hujung minggu perlumbaan termasuk 103,000 penonton pada hari perlumbaan. Bahrain International Circuit menerusi hantaran di X menzahirkan penghargaan kepada semua peminat yang hadir dan membantu mencipta sejarah pada edisi kali ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: Ringkas, murah tapi padu. Kita campak-campak je terus siap. Resepi manja-manja je.
1: Dah sampai ke resepi manja-manja je untuk hari ni, minggu pertama ni. Kita nak resepi apa hari ni, Ling?
2: Ya, hari ni resepinya mudah, Ringkas. Kita biasa buat resepi ni kan. Hanim biasa buat, Zura biasa buat. Di sebelah pagi, sarapan, sebelah petang pun boleh juga. Resepinya ialah bihun goreng.
1: Semalam baru sarapan bihun.
3: Saya suka tu.
2: Mudah sangat. Okay, cara penyediaannya. Ada orang menghadapi masalah bila dia rendah bihun tu dalam air panas, bihunnya mudah hancur. Saya ada tips ya, yang paling mudah kita buat. Dan bila kita guna cara ni, insyaAllah bihun kita takkan lembek, takkan hancur,
1: takkan putus lah tu.
2: Takkan putus. Okay, apa yang kita perlu lakukan, kita gunakan periuk, gelegakkan air. Okay, kita perangatkan. Bila kita nak mula-mula nak hidupkan api tu, kita terus masukkan berapa sekuatan bihun kita nak. Baru kita hidupkan api. Air bihun masuk sekali.
3: Air bihun masuk sekali.
2: Dan paras air tu ialah paras bihun tu. Terus hidupkan api sederhana. Kemudian kita tengok bila dah macam dah keluar asap, dia belum gelegak lagi tau. Dah keluar asap, matikan api.
1: Macam dah panas-panas sikit tu, terus matikan api.
2: Terus matikan api, kemudian kita angkat gunakan garpu. Bukan tos, dia masih keras lagi. Kita angkat, kita pecah-pecahkan saja. Kita lerai-leraikan dia supaya dia tidak berkumpul. Kemudian kita terus toskan. Bila kita kena pastikan api dah ditutup, dia dah lembut, baru kita toskan. Jangan keras-keras tu kita toskan. Dan jangan terlampau lembik. Itu bahagian bihun. Perencah untuk buat bihun pula, tenggek kan kuali, masukkan minyak. Kita perlu masukkan sebiji bawang besar. Kemudian 3 ulas bawang putih kita cincang, masukkan api sederhana. Dah kacau-kacau, dah kekuningan, masukkan 1 sendok besar cili boh. Ataupun cili mesin. Cili geleng pun boleh juga. Cili geleng sedap tau sebenarnya. Kemudian kita masukkan rencahnya, ayam, isi ayam yang kita racik-racik tu. Masukkan fish cake ataupun berbola ikan. Berbola ikan tu besar, kita belah 4 atau 2 lah. Kan dah kacau-kacau-kacau, dah naik minyak sebab cili kan, kena tunggu betul-betul naik minyak. Masukkanlah sos cili 2 sudu besar. Sos cili 2 sudu besar, kicap kicap manis 3 sudu besar. Kemudian terus masukkan setengah cawan air. Biar dia berkuah. Kemudian masukkanlah segala garam, serbuk perasa. Dan kita masukkan 3 biji atau 2 biji telur.
3: Kan sebab waktu air dah mendidih lah.
2: Kemudian agak-agak telur tu dah masak, masukkan terus bihun tadi yang kita dah toast tu, berserta dengan sawi, sayur, apa-apa sayur lah. Kobis boleh, sawi boleh, toge pun boleh juga. Masuk, kita kacau-kacau-kacau. Kemudian kita akan nampak lah berkuah. Kalau rasa macam tak ada kuah, kita tambah sedikit lagi air. Kemudian kita kacau-kacau-kacau bagi
1: sampai
2: sebati
1: lembut lah,
2: sampai lembut. Sampai dia sebati lah, meresap lah.
1: Daripada semua
2: bihun tu putih, dah bertukar warna. Kemudian biarkan seketika. Akhir sekali, letakkan 1 sudu besar minyak bijan.
1: Sedap tu bau.
2: Bau dia wangi. Kemudian tutup api, bolehlah dihidangkan. Nah, itulah resepinya.
1: Mudah je.
3: Mudah sangat.
1: Ni nak buat makan sarapan boleh, makan malam boleh, kan. Sebab kadang macam malas nak makan nasi.
2: Boleh. Dia nak lah hari nasi. Budak-budak pun kadang dia kata, ibu-ibu tak nak naci, nak lain.
1: Apa dia masak bihun ni?
3: Betul. Sebab kalau budak-budak dia kurang makan mie daripada makan bihun, dia lagi prefer bihun kan.
2: Budak-budak kan memilih kadang-kadang kan.
1: Boleh cubalah resepi Lin ni. Mudah-mudahan aja sebenarnya. Dari dulu pun dah tahu kan, masing-masing ikut cara masing-masing. Tapi tips yang Lin kongsi tadi boleh guna. Macam nak lembutkan bihun tu tadi.
2: Mudahlah, supaya sebab tengok kat TikTok ramai kata, kenapa bihun dia hancur?
1: Betul.
2: Kenapa bihun dia lembik? Bila lembik,
3: pendek-pendek,
2: dia akan melekit-lekit, melekat-lekat. Itu memang tak sedap.
1: Tak boleh kalau bihun tu hancur tu. Putus-putus tu memang tak lah.
2: Nak kalau kita panggil tetamu makan dekat rumah, masya-Allah, time tu lah bihun tu buat perangai. Nak diwotan bihun tu.
3: Kita salahkan pula jenama tu.
1: Semestinya.
2: Takkan nak salahkan diri sendiri.
1: Saya ni puan sebenarnya. Sebelum ni pakai yang lain. Hari ni terpakai yang ini.
2: Wanita kan tak pernah salah.
1: Baik, boleh layan terus lah. Bersama dengan kami, Geng Kakak Petang.

0: Ya, kakak bersama-sama dengan kami di sini, geng kakak petang. Baik, kita nak kongsikan sedikit info semasa yang diambil dari portal berita RTM ya. Antaranya, pembukaan klinik kesihatan jenis 2 Bandar Sungai Petani Baharu bernilai lebih kurang RM38.73 juta ringgit dijangka membantu mengurangkan kesesakan pesakit luar di Hospital Sultan Abdul Halim di Sungai Petani, terutamanya untuk kes ringan ataupun zon hijau. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menerusi hantaran Facebook, fasiliti itu mampu memberi perkhidmatan kepada kira-kira 500,000 penduduk sekitar daerah Kuala Muda dengan kapasiti kedatangan sehingga 1,200 pesakit sehari.
1: Seterusnya, aspirasi Malaysia untuk menjadi negara AI menjelang 2030 perlu disokong keupayaan membangunkan dan mentadbir teknologi secara bertanggungjawab. Selain memastikan keselamatan serta kedaulatan digital negara terus terpihara, dan menurut Timbalan Menteri Digital Datuk Wilson Ugak, menjadi negara AI bukan sekadar meningkatkan penggunaan teknologi berkenaan, sebaliknya Malaysia perlu membangunkan keupayaan untuk membina, menggunakan dan mentadbir teknologi secara bertanggungjawab.
2: Perkembangan berita mengenai pelaksanaan adunan biodiesel B15 telah menjimatkan secara perata 23.62 juta liter diesel berasaskan petroleum sebulan bagi tempoh Jun hingga Ogos. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata pelaksanaan berkenaan merupakan antara inisiatif kerajaan memperkukuh keselamatan tenaga negara serta mengurangkan kebergantungan kepada bahan api petroleum. Ia termasuk pelaksanaan kajian dan ujian lapangan oleh Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB bagi memastikan kesesuaiannya terhadap kenderaan. Mengulas mengenai impak penggunaan biodiesel terhadap keselamatan dan prestasi kenderaan, Datuk Seri Dr. Nuraini berkata pelaksanaan B15 dibuat berdasarkan bukti teknikal dan saintifik.
0: Ya, itu dia tadi sedikit info yang diambil dari portal berita RTM.
1: Terus mendengarkan kami.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 7 malam. Kementerian Kesihatan KKM sedang menyusun semula strategi bagi mengawal selia dan menyokong perkembangan pusat jagaan warga emas susulan Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Warga Emas Swasta 2018 atau Akta 802 masih belum dikuatkuasakan. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata antara kekangan yang dihadapi ialah kapasiti penguatkuasaan termasuk sumber manusia serta keperluan memastikan pelaksanaannya praktikal dan mampan. Katanya KKM telah menyiapkan draft peraturan dan garis panduan bawah akta berkenaan. Penggunaan drone bagi operasi pembenihan awan dan pemetaan menyeluruh deposit unsur nadir bumi REE antara cadangan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk dipertimbangkan dalam Belanjawan 2027. Menterinya Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata penggunaan drone penting bagi membolehkan pembenihan awan dilakukan lebih kerap susulan kejadian jerebu dan cuaca kering yang semakin kerap akibat perubahan iklim. Manakala pemetaan deposit REE pula penting bagi mengenal pasti lokasi sumber dengan lebih tepat dan menarik laburan asing. Tiada pilihan raya kecil, PRK Parlimen Petaling Jaya akan diadakan selepas kerusi itu diisytiharkan kosong bawah Perkara 51 Perlembagaan Persekutuan. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya, SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, keputusan itu dibuat selepas Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Tan Sri Dr. Johari Abdul memaklumkan tiada keperluan untuk mengisi kekosongan luar jangka berkenaan. Penyandang kerusi Parlimen Petaling Jaya, Lee Tian Chung, mengumumkan petakan jawatan sebagai Ahli Dewan Rakyat Jumaat lepas. Luar negara, rizab simpanan minyak global kini berada pada paras yang membimbangkan susulan konflik Amerika Syarikat dengan Iran. Ketua Pegawai Eksekutif Saudi Aramco, Amin Nasir berkata, sistem bekalan minyak dunia sudah berada bawah tekanan manakala rizab penampan untuk menghadapi gangguan bekalan semakin menipis. Sebelum ini, negara G7 bersetuju melepaskan lebih banyak rizab minyak bagi meredakan kebimbangan terhadap bekalan. Beralih ke sukan tenis terbuka Jepun, juara bertahan Carlos Alcaraz mara kepelawanan akhir selepas menewaskan pemain senegara Haume Munar 5-7, 6-3, 6-1 di Tokyo. Pemain nombor 3 dunia itu akan berdepan pemenang satu lagi aksi separuh akhir antara Jiří Lečka dari Republik Czech dan Valentin Vacherot dari Monaco. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Pekan Jawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 3 petang. Eksklusif di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

Jangan sembunyikan isu keselamatan pelajar demi menjaga reputasi. Penggantungan MyEG tidak jejas perkhidmatan JPJ. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Sebarang insiden membabitkan keselamatan pelajar di sekolah perlu dilaporkan segera kepada pihak berkuasa dan tidak disembunyikan demi menjaga reputasi sesebuah institusi. Tegas Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, tindakan itu menyukarkan usaha polis untuk menangani kejadian berkenaan secara berkesan.
1: Mungkin ada tindakan pihak-pihak tertentu yang cuba menyembunyikan isu-isu bagi menjaga nama baik pihak-pihak tertentu. Tapi saya percaya hubungan ini kalau kita pertingkatkan, kita pereratkan dan dapat membantulah dalam kita menyelesaikan masalah. Dan kalau memerlukan perhatian bukan sahaja daripada pihak polis tapi juga daripada pihak sekolah serta ibu bapa. Jadi yang paling penting adalah sinergi di antara PDRM, sekolah ataupun Kementerian Pendidikan dan seluruh warga negara iaitu ibu bapa yang menghantar anak-anak mereka ke sekolah.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas Majlis Pelancaran Buku Panduan Jururunding PDRM di Bukit Aman hari ini. Ketika mengulas mengenai kes kematian pelajar berusia 16 tahun di sebuah sekolah di Yongping, Johor, Tan Sri Muhammad Khalid meminta semua pihak memberi ruang kepada polis menjalankan siasatan. Katanya masih terdapat perkara yang belum dapat dipastikan dan siasatan menyeluruh perlu dijalankan sebelum sebarang kesimpulan dibuat mengenai punca kejadian. Pada masa sama, orang ramai dinasihatkan supaya tidak menyebarkan gambar mangsa, suspek atau maklumat yang belum disahkan kerana boleh mengganggu siasatan dan menjejaskan keluarga mangsa.
1: Pastikan maklumat-maklumat tersebut adalah maklumat-maklumat yang sah, yang benar-benar datang daripada pihak-pihak yang boleh memberi keterangan dan sebagainya. Tidak sekadar pick up from the sky and then head up, sebarkan dan boleh menimbulkan masalah.
0: Dalam pada itu, Tan Sri Muhammad Khalid memaklumkan 25 individu telah diambil keterangan berhubung insiden melibatkan Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia, Datuk Sri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain di KLIA pada 28 September lalu.
1: Pada masa yang sama juga, kita telah mendapatkan rakaman CCTV dan juga laporan daripada doktor bagi memastikan bahawa segala perkara yang berkaitan dengan kes ini dapat dipertimbangkan dan disiasat dengan baik.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Malaysia perlu sentiasa bersedia menghadapi ketidaktentuan perdagangan global susulan penggunaan tarif, kawalan ekspor serta sekatan cip dan mineral kritikal sebagai instrumen tekanan ekonomi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keadaan itu memberi kesan besar kepada Malaysia yang bergantung pada perdagangan antarabangsa dan mempunyai kedudukan penting dalam rantaian bekalan global.
2: Well, Malaysia is fortunately able to navigate under these turbulent waters by focusing the economy and international trade. Continue to engage well both with the West and the East, registering phenomenal growth due to our investments and trade with the United States, Europe, and considering China and the neighboring countries, South Korea, Japan, India, as our great friends.
0: Berucap pada Forum Khazanah Megatrends 2026 di Ibu Negara, Perdana Menteri menegaskan amanah dan accountability perlu menjadi asas dalam pelaksanaan kuasa bagi memastikan setiap pemegang kuasa benar-benar bertanggungjawab. Jelas Datuk Sri Anwar, accountability demokratik tidak seharusnya terhad kepada pilihan raya, sebaliknya perlu diterapkan dalam pelaksanaan tanggungjawab di setiap peringkat.
2: So in the end, the watchman at every level must also watch himself. Quis custodiat, ipsos custodes. Maxim remains relevant today. Of course, the answer is amanah, responsibility. Nice word, but it is a major challenge to practice it.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim.
3: Faham 60 saat, cakna fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Perkhidmatan MyEG Senyap Berhad dan Zetrix AI Berhad sebagai ejen pemungut hasil Jabatan Pangkutan Jalan JPJ akan terus digantung sehingga tunggakan RM314 juta ringgit bagi tempoh 19 Mei hingga 30 September lalu dilunaskan sepenuhnya. Menteri Pangkutan Anthony Luke Siew Fook berkata pembukaan semula perkhidmatan itu tidak lagi dipertimbangkan selagi tunggakan berkenaan belum diselesaikan.
5: MOT dan JPJ telah pun mengambil beberapa langkah sejak bulan Mei yang lalu bagi mendapatkan semula kutipan hasil berkenaan, termasuk mengadakan 4 sesi libat urus bersama semua pihak berkepentingan termasuk Kementerian Kewangan dan mengeluarkan 35 kali notis peringatan serta menetapkan tempoh penyelesaian tunggakan tersebut.
0: Penggantungan itu tidak menjejaskan perkhidmatan JPJ kerana orang ramai masih boleh menggunakan saluran rasmi termasuk aplikasi MyJPJ, portal awam JPJ, kaunter dan kios JPJ. Kutipan hasil Kerajaan Persekutuan meningkat 3.5% kepada RM336.06 bilion pada 2025 berbanding RM324.61 bilion pada tahun sebelumnya. Laporan Ketua Audit Negara memaklumkan hasil cukai menjadi penyumbat terbesar dengan kutipan RM259.82 bilion merangkumi 77.3% daripada keseluruhan hasil. Jumlah itu meningkat 8.2% berbanding 2024 dan turut melebihi anggaran sebanyak RM6.42 bilion. Peningkatan itu didorong antaranya kutipan cukai langsung yang naik 5.2% manakala cukai tidak langsung meningkat 15.7%. Sementara itu, prestasi kewangan Kerajaan Persekutuan bertambah baik pada tahun lepas apabila defisit berkurang RM3.878 bilion, manakala lebihan hasil meningkat RM2.184 bilion berbanding tahun sebelumnya. Nisbah defisit kepada KDNK turut menurun daripada 4.1% kepada 3.7% mengatasi sasaran 3.8% dalam Belanjawan 2025. Sukan bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026. Malaysia menamatkan penantian 12 tahun untuk menewaskan Vietnam selepas mencatat kemenangan 1-0. Pemain gantian Fergus Tierney muncul wira harimau Melaya apabila meledak gol tunggal perlawanan pada minit ke-62 sekaligus memastikan skuad kendalian ketua jurulatih sementara Tan Cheng Ho menamatkan kempen di tempat ketiga. Kemenangan itu cukup bermakna buat Malaysia yang kali terakhir menewaskan Vietnam pada aksi separuh akhir kedua Piala AFF 2014. Luar negara, menjelang mesyuarat tahunan 2026 Tabung Kewangan Antarabangsa Kumpulan Bank Dunia minggu depan, langkah kawalan banjir dan pengangkutan di Bangkok dipertingkat. Jurucakap kerajaan Ekabob Benpises berkata, Perdana Menteri Anutin Chan Virakul mengarahkan agensi berkaitan memastikan banjir dan gangguan pengangkutan tidak menjejaskan mesyuarat selain mengarahkan langkah diambil untuk memulihkan perkhidmatan pengangkutan bertujuan mengekalkan keyakinan terhadap kesiapsiagaan Thailand menerima pelawat antarabangsa dan pelaburan asing.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan sembunyikan isu keselamatan pelajar demi menjaga reputasi. Penggantungan MyEG tidak jejas perkhidmatan JPJ. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Lelaki ini dari Anwar Zain, permintaan daripada sahabat kita Khatijah Muhammad Amin yang turut menonton live TikTok pada waktu ini, yang mana lagu ini buat hiburan semua, khas buat DJ di Konti. AJ lah tu. Terima kasih mainkan lagu kami sama-sama. Lagu ini ditujukan khas kepada siapa tu? Khas untuk suami kat rumah. Aku tinggalkan jauh jaga cucu. Allah, awak jaga cucu. Yeah. Jadi diharapkan suami Kak Khatijah Muhammad Amin ni terhiburlah dengan lagu permintaan daripada beliau ini. Okay? Seterusnya, kita berhibur lagi dengan lagu permintaan daripada Azri Zahairi, yang hari ini katanya makan telur mata. Melainkan lagu daripada Afgan, Terima Kasih Cinta. Tapi kita dengarkan lagu permintaan daripada Humaira Mosahid. Melainkan lagu daripada Azarina Azha, Elegi Sepi. Terus kekal, terus lekat bersama dengan frekuensi ini, Nasional Malam, bertemankan saya, siapa tu? Alia Jalani AJ di sini.
1: Pilihan bersama.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
2: Eh, ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
3: Eh, tak boleh jadi ni.
2: Ibu nak buat apa tu?
3: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapor.
2: Eh, ibu dah siap lapor?
3: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
4: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Sama-sama. Saya Ilusi daripada Dato' Awi dan juga Wings menemani anda dalam pilihan bersama 2.0 untuk edisi hari ini 5 Oktober 2026. Lagu tu permintaan daripada sahabat kita iaitu Budak Lawa Mistik. Sebelum tu tadi kita dah dengarkan lagu permintaan daripada Nordiana Nordin iaitu Rindu Semakin Kuat, nyanyian Nak Safura. Sebentar saja lagi kita akan ikuti sama-sama utama 11 malam dan kita terus berhibur dengan lagu ni, Hey Kau, permintaan daripada Muhammad Ramli Ben Jaafar. Terus kekal bersama dengan AJ hanya di National FM, sentiasa di hati.

0: Prestasi kewangan Kerajaan Persekutuan pada 2025 bertambah baik, menyaksikan peningkatan lebihan hasil sebanyak 2.184 bilion ringgit dan pengurangan defisit 3.878 bilion ringgit berbanding tahun sebelumnya. Menurut laporan Ketua Audit Negara 2026, nisbah defisit kepada KDNK turun daripada 4.1% kepada 3.7% pada 2025. Pencapaian itu lebih kukuh berbanding sasaran 3.8% ditetapkan dalam Belanjawan 2025. Ia meletakkan asas yang baik untuk mencapai sasaran defisit jangka masa sederhana bawah 3%. Laporan Ketua Audit Negara turut menyatakan Kerajaan Persekutuan mencatatkan kutipan hasil berjumlah RM336.06 bilion ringgit tahun lalu, meningkat 3.5% berbanding RM324.61 bilion ringgit pada 2024. Hasil cukai berjumlah lebih RM259 bilion ringgit juga menyumbang 77.3% kepada keseluruhan kutipan hasil pada 2025. ASEAN perlu memperkukuh keupayaan untuk mencorak perkembangan serantau, bukan sekadar menjadi platform pertemuan pemimpin. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut beliau, prinsip ASEAN Centrality perlu diterjemahkan kepada keupayaan sebenar untuk mempengaruhi peristiwa dan menangani cabaran serantau.
1: We are fortunate to be in ASEAN where we together hold ASEAN Centrality. But it must mean capability, the power to shape events, not merely to host meetings.
0: Datuk Seri Anwar berkata ASEAN mempunyai kelebihan apabila perbezaan antara negara dapat ditangani melalui rundingan. Tumpuan diberikan kepada perdagangan, pelaporan dan pembangunan ekonomi. Sementara itu, Perdana Menteri menegaskan pembaharuan institusi global perlu diberi perhatian bertujuan memastikan tadbir urus antarabangsa lebih mencerminkan kepentingan negara-negara dunia. Katanya masih terdapat keengganan dalam kalangan pihak yang mempunyai kuasa melaksanakan pembaharuan terhadap institusi antarabangsa utama.
1: But there is great reluctance from those wielding power to even reform the critical institutions. Starting with the United Nations, World Trade Organization, the World Bank and the IMF. The Global South, through BRICS and other new initiatives, is trying to showcase the need to commensurate their numbers with some weight.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata amalan tata kelola baik perlu terus dipertahankan. Sebarang bentuk pencerobohan tanah tanpa kebenaran tidak boleh dipandang ringan. Ia boleh menjejaskan perancangan negara serta kepentingan rakyat. Menurut Perdana Menteri, aspek penguasaan perlu terus diperkukuh. Sebarang isu berkaitan yang dibangkitkan pihak berkepentingan perlu ditangani segera. Sebarang insiden membabitkan keselamatan pelajar di sekolah perlu dilaporkan segera kepada pihak berkuasa dan tidak disembunyikan demi menjaga reputasi sesebuah institusi. Tegas Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, tindakan itu menyukarkan usaha polis untuk menangani kejadian berkenaan secara berkesan.
2: Mungkin ada tindakan pihak-pihak tertentu yang cuba menyembunyikan isu-isu bagi menjaga nama baik pihak-pihak tertentu, tapi saya percaya hubungan ini kalau kita pertingkatkan, kita pereratkan dan dapat membantulah dalam kita menyelesaikan masalah. Dan kalau memerlukan perhatian bukan sahaja daripada pihak polis tapi juga daripada pihak sekolah serta ibu bapa. Jadi yang paling penting adalah sinergi di antara PDRM, sekolah ataupun Kementerian Pendidikan dan seluruh warga negara iaitu ibu bapa yang menghantar anak-anak mereka ke sekolah.
0: Ketika mengulas mengenai kes kematian pelajar berusia 16 tahun di sebuah sekolah di Yongping, Johor, Tan Sri Muhammad Khalid meminta semua pihak memberi ruang kepada polis menjalankan siasatan. Tegasnya masih terdapat perkara yang belum dapat dipastikan. Siasatan menyeluruh perlu dijalankan sebelum sebarang kesimpulan dibuat. Orang ramai dinasihat tidak menyebarkan gambar mangsa, suspek atau maklumat yang belum disahkan. Ia boleh mengganggu siasatan dan menjejaskan keluarga mangsa.
2: Pastikan maklumat-maklumat tersebut adalah maklumat-maklumat yang sah yang benar-benar datang daripada pihak-pihak yang boleh memberi keterangan dan sebagainya. Tidak sekadar pick up from the sky and then head up, sebarkan dan boleh menimbulkan masalah. Bukan.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, perkhidmatan MyEG yang berhad dan Zetrix AI berhad sebagai ejen pemungut hasil Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan terus digantung sehingga tunggakan RM314 juta ringgit bagi tempoh 19 Mei hingga 30 September lalu dilunaskan sepenuhnya. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata pembukaan semula perkhidmatan itu tidak akan dipertimbangkan selagi tunggakan berkenaan belum diselesaikan.
5: MOT dan JPJ telah pun mengambil beberapa langkah sejak bulan Mei yang lalu bagi mendapatkan semula kutipan hasil berkenaan, termasuk mengadakan 4 sesi libat urus bersama semua pihak berkepentingan termasuk Kementerian Kewangan dan mengeluarkan 35 kali notis peringatan serta menetapkan tempoh penyelesaian tunggakan tersebut.
0: Penggantungan itu tidak menjejaskan perkhidmatan JPJ kerana orang ramai masih boleh menggunakan saluran rasmi termasuk aplikasi MyJPJ. Sebarang tindakan berkaitan penghantaran pulang pelarian Myanmar ke negara asal akan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan berlandaskan undang-undang. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan dengan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia. Pertemuan itu bagi bertukar pandangan dan mendapatkan maklum balas berhubung isu pengurusan pelarian. Lembaga Tabung Haji TH mula menunjukkan prestasi positif dalam pelaburan baharu dan sedia ada. Ia susulan proses transformasi dan pengukuhan tabir urus dilaksanakan institusi berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama, Dato' Dr. Zulkifli Hassan berkata, perkembangan itu dibuktikan menerusi pencapaian pendapatan pelaburan tertinggi dalam sejarah TH.
6: Alhamdulillah. Sejak daripada tahun lalu, kita mencatatkan keuntungan yang tertinggi dalam sejarah tabung haji, 4.64 bilion. Ini menunjukkan bahawa pelaburan-pelaburan yang telah pun dilaksanakan, yang baru dan yang sedia ada, telah membuktikan ianya telah berjaya.
0: Dato' Dr. Zulkifli Hassan. Luar negara, Indonesia mengembangkan angkatan tentera dengan penubuhan 204 unit ketenteraan baharu termasuk 6 pusat perintah wilayah dan 180 unit infanteri pembangunan wilayah. Langkah itu ketika Presiden Prabowo Subianto menggesa kesiapsiagaan lebih tinggi bagi mendepani bentuk peperangan yang kian berkembang dan kemajuan teknologi. Pengembangan itu merangkumi 30 briget infanteri pembangunan wilayah dan 150 batalion infanteri pembangunan wilayah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Dengarkan Bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam. Nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Baik, itulah dia kelainan Nasional Malam berbanding dengan segmen-segmen lain di Nasional FM, yang mana setiap malam anda ditemani lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM. Itu dia tadi daripada Sweet Child, Tinggal Sayang Tinggallah Pujaan, permintaan daripada sahabat kita Hasia Ari Jalun dari Tawau Sabah dan juga Jordan Kimi Tanggai dari Singapura. Diharapkan nak semuanya terhibur dengan pilihan sahabat-sahabat kita semua. Baik, ini merupakan jam yang terakhir untuk AJ menemani anda di Nasional Malam. Sebentar saja lagi sahabat saya Fauzi Marat Zauki atau Easy akan menemani anda dalam GBH. Jadi pastikan anda terus kekal menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Tapi sebelum itulah AJ nak kongsikan ada sedikit hebahan untuk makluman gangguan siaran. Kat mana tu? Untuk makluman para pendengar, berlaku gangguan siaran radio di Sabah pada 6 Oktober 2026 hari Selasa bermula antara pukul 12.30 malam sehingga 5 pagi. Lebih kurang gangguan tu dalam 5 minit lah, insyaAllah. Kawasan terlibat di Tawau dan kawasan sekitarnya ianya disebabkan oleh kerja-kerja Kodak Line Up TMDRTM Kota Kinabalu, iaitu di Gunung and Dracy di Sabah. Saluran yang terlibat ialah saluran radio klasik Nasional FM, Trax FM, IFM dan juga Minal FM. Jadi untuk alternatif, para pendengar bolehlah mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Click atau MyTV. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan Bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Asyarafin Syafiqarhan daripada Perisi 16 Putrajaya. Beliau ingin lagu daripada Arab dan juga ID, Bila Bulan Berwarna Biru. Berwarna biru. Amboi, kalau malam ni bulan berwarna biru, agak seram jugalah. Terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional Malam.

Apa khabar anda di sana? Terima kasih kerana masih lagi setia menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. Itu dia tadi daripada Ramlah Ram, permintaan daripada sahabat kita, gambar-gambar tersampai. Yang mana lagu ini ditujukan khas kepada semua pendengar setia Nasional FM. Baik, sahabat-sahabat semua, sayang-sayang semua, sampai di sini saja tugas AJ untuk menemani anda di Nasional Malam untuk edisi 5 Oktober 2026. Selepas ini sahabat saya Easy akan menemani anda selama 6 jam. Pelbagai hiburan yang akan dikongsikan bersama dengan anda dan semestinya info-info yang sahih terus dengan anda. Jadi terus kekal bersama dengan frekuensi ini, Nasional FM sentiasa di hati. Saya tinggalkan anda dengan lagu pilihan daripada sahabat kita. Yang mana lagu ni permintaan daripada Nani Ani dengan ucapan santai-santai, hayatilah lagunya dan semoga terhibur. Salam dari Nani Ani dari Kuala Kurau Perak. Melainkan lagu daripada Ibnu Riza, Mimpi Yang Tak Sudah. Seterusnya, permintaan ini datangnya daripada Muhammad Isyam Mudin dengan ucapan semoga terhibur, tak kenal maka tak cinta. Ay, awak pun. Melainkan lagu daripada Ziana Zain, Kemelut di Muara Kasih. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Shah Shaz. Melainkan lagu daripada Robbie William, She's the One. Jadi AJ balik dulu, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, saudara, untuk seketika, apa kata kita tinjau dahulu ramalan cuaca seluruh negara pada hari pagi nanti 6 Oktober 2026 yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Di sebelah pagi di Semenanjung, dijangka berlakunya ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pantai di sekitar Perlis. Ribut petir juga di kebanyakan tempat di Pulau Pinang dan juga di beberapa tempat di kawasan pedalaman Perak dan juga Johor. Juga ribut petir di beberapa tempat di Kedah dan juga Selangor serta di kawasan pantai Negeri Sembilan serta hujan di beberapa tempat di wilayah Persekutuan Putrajaya dan juga Melaka serta tiada hujan yang dijangka direkodkan berlaku di sekitar Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Manakala di Sabah pula di ribut petir di kebanyakan tempat iaitu di wilayah Persekutuan di Labuan. Ribut petir juga dilanda dijangka berlaku di beberapa tempat di pedalaman Kudat dan juga hujan di kebanyakan tempat di Pantai Barat serta di beberapa tempat di Tawau dan juga Sandakan. Manakala di Sarawak pula dijangka berlakunya hujan di beberapa tempat di Bintulu, di Miri dan juga Limbang. Manakala Jerebu masih lagi direkodkan di Seri Aman, di Kuching, Samarahan dan juga Serian. Manakala tiada hujan direkodkan di Betong, Kapit, Mukah, Sarike dan juga Sibu. Itu sedikit perkongsian cuaca di sebelah pagi besok yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia di Semenanjung Malaysia, Sabah dan juga Sarawak. Jadi kepada anda yang berada di sekitar kawasan-kawasan yang telah pun saya sebutkan sebentar tadi, sentiasa ambil langkah berwaspada. Kalau dah berlaku hujan yang boleh menyebabkan ribut, petir dan juga mungkin juga berlakunya banjir, sentiasalah berwaspada. Okey, itu dia sedikit perkongsian yang saya bawakan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia berkenaan dengan ramalan cuaca untuk pagi nanti. Jom kita teruskan layan lagu ini, sebuah lagu dari Amok dengan Joget Tari Lenggang. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 3 petang. Eksklusif di Nasional FM, sentiasa di hati.

Sisi Iman. Sisi nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya, hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana. Elak gunakan telefon bimbit semasa memandu. Patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya. Bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM.

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
0: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

0: Belanjawan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 3 petang. Eksklusif di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 3 petang. Eksklusif di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

Baiklah, itu tadi sebuah persembahan dari Toki dengan Selumbar membawa kita ke pukul 5.32 minit pagi. Baik, sebagai panduan juga kepada muslimin dan juga muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan juga bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 6 Oktober 2026 Masihi bersamaan dengan 24 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, dan telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah ialah pada pukul 4.54 minit pagi, di wilayah Persekutuan Labuan 4.57 minit pagi, di Kuching Sarawak 5.18 minit pagi, dan akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya ialah pada pukul 5.52 minit pagi, Kuala Terengganu 5.46 minit pagi, Kuantan Pahang 5.46 minit pagi, di Kota Baru Kelantan 5.50 minit pagi, di Johor Baru 5.43 minit pagi, di Bandaraya Melaka 5.49 minit pagi, di Seremban Negeri 9.551 minit pagi, di Shah Alam Selangor 5.52 minit pagi, di Ipoh Perak 5.55 minit pagi, di Georgetown Pulau Pinang 5.57 minit pagi, Alustar Kedah 5.57 minit pagi, dan di Kangar Pelis ialah pada pukul 5.58 minit pagi. Jadi kepada seluruh muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu subuh.

0: Akhirnya kita dah jumpa. Ini bukan harta karun biasa.
1: Ini khazanah bulan menabung simpan SSPN 2026. Ada aktiviti menarik serta hadiah eksklusif BMS.
0: Tapi khazanah sebenar ialah masa depan anak kita.
1: Sebab tu abang mula menabung untuk mereka melalui simpan SSPN. Selami keseronokan BMS 2026 sehingga 1 November. Jom jadi superhero anak anda dengan menyimpan melalui simpan SSPN. Layari ptptn.gov.my/BMS2026.
2: Dalam jawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang belanjawan.
2: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 3 petang. Eksklusif di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
2: Setiap hari bersama Nasional Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.

0: sekian saja. Cerita dah habis. Masyuk!
1: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
2: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
1: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
2: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
1: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

ASEAN perlu perkukuh keupayaan corak perkembangan serantau. Isu keselamatan pelajar jangan sembunyi sebarang insiden. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: ASEAN perlu berkukuh keupayaan untuk mencorak perkembangan serantau, bukan sekadar menjadi platform pertemuan pemimpin. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut beliau, prinsip ASEAN Centrally perlu diterjemahkan kepada keupayaan sebenar untuk mempengaruhi peristiwa dan menangani cabaran serantau.
1: We are fortunate to be in ASEAN where we together hold ASEAN Centrality, but it must mean capability. The power to shape events, not merely to host meetings.
0: Datuk Seri Anwar berkata ASEAN mempunyai kelebihan apabila perbezaan antara negara dapat ditangani melalui rundingan. Tumpuan diberikan kepada perdagangan, pelaburan dan pembangunan ekonomi. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan amalan tata kelola baik perlu terus dipertahankan. Sebarang bentuk pencerobohan tanah tanpa kebenaran tidak boleh dipandang ringan. Ia boleh menjejaskan perancangan negara serta kepentingan rakyat. Menurut Perdana Menteri, aspek penguatkuasaan perlu terus diperkukuh. Sebarang isu berkaitan yang dibangkitkan pihak berkepentingan perlu ditangani segera. Sebarang insiden membabitkan keselamatan pelajar di sekolah perlu dilaporkan segera kepada pihak berkuasa dan tidak disembunyikan demi menjaga reputasi sesebuah institusi, tegas Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Tindakan tersebut menyukarkan usaha polis untuk menangani sebarang berkenaan secara berkenaan.
2: Mungkin ada tindakan pihak-pihak tertentu yang cuba menyembunyikan isu-isu bagi menjaga nama baik pihak-pihak tertentu. Tapi saya percaya hubungan ini kalau kita pertingkatkan, kita pereratkan dan dapat membantulah dalam kita menyelesaikan masalah. Dan kalau memerlukan perhatian bukan sahaja daripada pihak polis tapi juga daripada pihak sekolah serta ibu bapa. Jadi yang paling penting adalah sinergi di antara PDRM, sekolah ataupun Kementerian Pendidikan dan seluruh warga negara iaitu ibu bapa yang menghantar anak-anak mereka ke sekolah.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Mengulas mengenai kes kematian pelajar berusia 16 tahun di sebuah sekolah di Yongping, Johor, Tan Sri Muhammad Khalid meminta semua pihak memberi ruang kepada polis menjalankan siasatan. Katanya masih terdapat perkara yang belum dapat dipastikan dan siasatan menyeluruh perlu dijalankan sebelum sebarang kesimpulan dibuat mengenai punca kejadian. Pada masa sama, orang ramai dinasihatkan supaya tidak menyebarkan gambar mangsa, suspek atau maklumat yang belum disah kerana boleh mengganggu siasatan dan menjejaskan keluarga mangsa.
2: Pastikan maklumat-maklumat tersebut adalah maklumat-maklumat yang sah, yang benar-benar datang daripada pihak-pihak yang boleh memberi keterangan dan sebagainya. Tidak sekadar pick up from the sky and then head up, sebarkan dan boleh menimbulkan masalah. Bukan.
0: Ini pula mengenai insiden melibatkan Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain di KLIA pada 28 September lalu. Tan Sri Muhammad Khalid memaklumkan 25 individu telah diambil keterangan berhubung perkara tersebut.
2: Pada masa yang sama juga, kita telah mendapatkan rakaman CCTV dan juga laporan daripada doktor bagi memastikan bahawa segala perkara yang berkaitan dengan kes ini dapat dipertimbangkan dan disiasat dengan baik.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail.
3: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedah

0: Bahkan, 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
1: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
2: Berita seterusnya. Perkhidmatan MyEG Sdn Bhd dan Zetri AI Bhd sebagai ejen pemungut hasil Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan terus digantung sehingga tunggakan RM314 juta ringgit bagi tempoh 19 Mei hingga 30 September lalu dilunaskan sepenuhnya. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata pembukaan semula perkhidmatan itu tidak akan dipertimbangkan selagi tunggakan berkenaan belum diselesaikan.
3: MOT dan JPJ telah pun mengambil beberapa langkah sejak bulan Mei yang lalu bagi mendapatkan semula kutipan hasil berkenaan, termasuk mengadakan 4 sesi libat urus bersama semua pihak berkepentingan termasuk Kementerian Kewangan dan mengeluarkan 35 kali notis peringatan serta menetapkan tempoh penyelesaian tunggakan tersebut.
2: Penggantungan itu tidak menjejaskan perkhidmatan JPJ kerana orang ramai masih boleh menggunakan saluran rasmi termasuk aplikasi MyJPJ. Lembaga Tabung Haji TH mula menunjukkan prestasi positif dalam pelaburan baharu dan sedia ada. Ia susulan proses transformasi dan pengukuhan tadbir urus dilaksanakan institusi berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Zulkifli Hassan berkata, perkembangan itu dibuktikan menerusi pencapaian pendapatan pelaburan tertinggi dalam sejarah TH.
4: Alhamdulillah, sejak daripada tahun lalu, kita mencatatkan keuntungan yang tertinggi dalam sejarah tabung haji, 4.64 bilion. Ini menunjukkan bahawa pelaburan-pelaburan yang telah pun dilaksanakan, yang baru dan yang sedia ada, telah membuktikan ianya telah berjaya.
2: Datuk Dr. Zulkifli Hassan. Sebarang tindakan berkaitan penghantaran pulang pelarian Myanmar ke negara asal akan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan berlandaskan undang-undang. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan dengan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia. Pertemuan itu bagi bertukar pandangan dan mendapatkan maklum balas berhubung isu pengurusan pelarian. Perkembangan luar negara, situasi banjir di Thailand kian meruncing apabila 31 lagi individu dilaporkan maut, manakala lebih 4 juta penduduk terjejas. Perdana Menteri Anutin Chanvirakul mengarahkan pelan pelepasan air empangan dipercepat selain membersihkan sekatan saliran dengan segera. Langkah kecemasan itu dibuat ketika Bangkok dan kebanyakan wilayah bersiap sedia berdepan gelombang baharu hujan lebat dan fenomena air pasang besar. Nepal secara rasmi menghentikan operasi mencari dan menyelamat mangsa banjir Sungai Botokoshi dan Trishuli selepas 40 hari bencana itu berlaku. Tragedi dahsyat Ogos lalu itu disahkan telah mengorbankan seramai 1,455 mangsa, manakala lebih 5,000 orang lagi masih dilaporkan hilang. Perdana Menteri Belendra Shah kini mengarahkan pelan pemulihan dipercepat dengan peruntukan bernilai $3.6 bilion. Sukan Piala ASEAN FIFA 2026, Indonesia merangkul gelaran sulung kejohanan selepas menewaskan juara bertahan Thailand 4-2 menerusi penentuan sepakan penalti. Aksi dramatik di Stadium Gelora Bung Karno itu menyaksikan kedua-dua gergasi Asia Tenggara terikat dua sama sehingga tamat masa tambahan. Malaysia sementara itu menamatkan kempen di tempat ketiga selepas menundukkan Vietnam 1-0 dalam aksi terdahulu. Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA digesa meneliti semula peraturan Formula 1 susulan gangguan perisian luar biasa pada Grand Prix Bahrain di Litar Sepang Ahad lalu. Penggunaan enjin baharu yang menggunakan nisbah kuasa 50-50 antara pembakaran dan bateri menerima kritikan hebat. Insiden akibat hujan lebat itu menyaksikan beberapa jentera kehilangan kuasa secara tidak disengajakan sekaligus menyebabkan perlumbaan bermula lewat 1 jam 33 minit daripada jadual asal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. ASEAN perlu perkukuh keupayaan corak perkembangan serantau. Isu keselamatan pelajar jangan sembunyi sebarang insiden. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

6 Oktober 1948, upacara pelantikan Sir Henry Gurney sebagai pesuruhjaya tinggi British di Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1948, upacara pelantikan Sir Henry Gurney sebagai pesuruhjaya tinggi British di Persekutuan Tanah Melayu diadakan di Kuala Lumpur. Sir Henry Gurney mengangkat sumpah di hadapan Sir Harold Whelan, Ketua Hakim Persekutuan Tanah Melayu. Pelantikan beliau ini dibuat bagi menggantikan Sir Edward Jenner. Sir Henry Gurney memainkan peranan yang penting dalam mengekang kegiatan komunis melalui kawalan makanan, penempatan semula settingan yang menjadi ancaman komunis, merancang pembangunan sosial dan ekonomi, serta menyusun gerakan pasukan keselamatan. Beliau sempat menyandang jawatan ini selama 3 tahun sebelum terbunuh dalam satu serangan hendap oleh pengganas komunis pada 6 Oktober 1951 di kilometer 90.4, Jalan Kuala Kubu Baharu, Selangor ke Bukit Fraser, Pahang.